A jeli so lečo 2026 praše, če to ne bi davno išče, šo odkajš prajne dženca znova krasna čopva nedžela kiva, a k tomu se snano nedže vulečiče. Sernja nach napšikvat, tam hižo sveča od pjatka vesne svedjen, voda loka je hižo stan vidžeč, dženca tam mestom netko bidel hodžino od jednačih zahudža, kruščanscu muzikanča, tam možeče si rado išče doječ, seda rejnče pivko od napodvanačih, potajkim za 20 menšinu, možeče potom tež poobjedovač, čaporove viki tam napšikvat tež maja, a popodnju je potom pisan program vo sebe za svojbe. Program Rijovanski skupino vas tam vočakuje, zladuja tiež napšikvat to stavi z Nosernjan, za džiči je disco a išče ta abo tamna pšekvapenka pretač potom večo rene sučbu za co ves vuklinči.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: V Tepsku su važnu imobiliju kupili, v Pícnju a okolinje tvarje rono při drogach, a gaž nemachaju v Pícnju se živovými redami, pön tam v přiducem casu sportuju. K tomu věci a dalšne novosti smyše šon ninto. Domoniske tvoristvo Depsk Majberg Škodo jo kupiło vuku za stareju šulu v Depsku za svěženje. Płaszczyzna neozjawna Irene Nocena jo ako przedsedarka tego tvoristwa pak groniwa, aż jo była po 1000 euro. Powojcu tej sumy ma to tvoristwo gromadu za tu drugu powojcu przose hyszczivo pöstčiwania. Na te vuce južo radnu chylu svieše kokota, Jačone Ogenpark su kušte leto musali převjazć na hynakšem flaku. Teke za domoniski svežince jo dostojne mestno treba. Teke druge tovaristva deje ninto moc tu vuku užiš. Dla tvarskih želo jo droga po zvezkovej droze 108 a 60 zastajona. Potrefjone jo teke vodbocna droga do smira Depsk. To pvaši hyšči až do 12. augusta. Teke vodbocne droze do smira Rogozno, Höfnerojc Meblarni a do Noveje S su zastajone. Vodvíčego až do 7. oktobera dešo tam objezd užiš. Dla tych szyknych tvarinjo jedu teke busy firmy Kotbus Verkehr po hynakších cero w přiducem tyžinju. Potrefjone su linie 1 advažasča, 2 advažasča, 9 advažasča a 807 a 7 žaset. Kšicnisčo do smera Rogozajnskeje Meblarni njamogu objež, a při zastanisčach Meblarnja Janova droga a Turnovajnska droga njamožošo do abo z busa. Ako urovnanje zmiju pasažiru vohylne zastanisčo při droze B108 a 6 žaset blisko kšicnisča Turnovajnska droga. V Pícnju se tvari při zamknjenja na šake seši. Togodla ste cvonova droga a mauksovo okvon tuchelu zastajone, hyšči až do 1. a 20. augusta. Přicena jo až šake nuhe zastarajnske převode tvarie. V dalšnych obvukach mesta su chodniki zastajone dla obnovienje sešu. Teke ho seju busy okovo drogi a dajo uronajnske zastanisča. Z autami tuchelu nepšižošo derje přes Pícnjo, lepiej ugleda to piesze. Hoacega teke niebe mogała akcja Pícnjo se pogibujo startuwasz wicze. To jo żyje miestczańskiego jubileja. Przy tego szbie przydu sporta je na jadnap 100 styrzascza ubieżowaniu do Pícnja. Kolasowarie, balokoparie, kanute a wiele drugich. Aż do końca augusta jo mężno se obszylisz.
0: RBB. RBB. Serski program. Z nami do spedownego dnia. Do spedownego.

0: RBB. Carski program. Carski program. Tema.
1: Dovol pši morju abo na gorach. Tam du menjenja rostila, ve chobacké pak mežoš oboje mieš. Togodla jo vene kraj tak oblubovane pla dovolarjo. A my se nento pedajome na muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku. Marion Stenzelova jo naša pševodnica.
2: Chorvatska jo kraj, ve kterem štrefijo kulture centralnije Europe, srežnego morja a krotko zajčnije Europe gromadu. Zvezanje nadregionalnih vlijo a mjasobne pomje ze susednimi krajami ste vjatve kvelerakosči spivanju a muzikovih instrumentov. Našo žincajšne muzikaliske drogovanje přes vetminjate kraj se zahopijo s tradicionalnijo muziku z pötzajčnije korvatskije, kradu ze Slavonije.

0: veselo.
1: Typiska, charakteristiska, slavoniska, ludova muzika bazirujo na malvem orkestre s šakorakimi čunatimi instrumentami. Taku kupku s typiskeju muziku a ludovim spivanim možeš šuži na kuštem zaredovanju zasažiš. Takim kupkam se groni tamburica, a je mjastem namakame šuži ve Korvatske. Ze zajžonego stoliša grajo vele toštih tamburica kupku teke namšach cerkvi. Jotove ve gvonem zlaška vjasova muzika, kataraš šetne probleme luži ve spivach ulicujo, a žoš mogu luži mimo problemu sobu spivaš. Ve Korvatske jota rono taki navok ako pšinas, až se pši vestih zmakanjach znate folklorne a ludove spive skvosiju. Ale tamburica kupki nesu janove Korvatske. Na zahopjengu 20. stoliša su nekotare ve Barlinju grali. Cokot lasu byli tencas rono ho popularne, neoznate a uslježone. Žinca pak existirujo janoši jaden tamburica orkesta ve gvone mesče Nimskeje, tamburašen kore veli bit živešna šostu a dva. Tamburašen kore veli bit tamburica orkesta z Barlinja pomjenjone po Korvatske gorje veli bit jo se zavožil veliše živeš na šostu a dva. Tencas jo pšišel z Korvatske naživo do Barlinja Franz Krznau. Franz, aber po korvatski Franjo, jo sobu pšinjas instrument tambura, a note tradicionelnih korvatskih spivo, ako tu melodiju, ako rono svišeme, a gramski marš. Před vele letami jo Franjo svojich nimskih pšijašelo zagorio za tošte tradicionalne spivanja, a jo až do žincajšnego jatnučki korvat v orkestrie. Ale zronoš neo vele cvonko orkestra žetnje v Korvatske bylo, a teke Korvatske nepojeda, lubuju korvatsku muziku. Cokotla rozkvadujo Henning Witte, jaden z nejstarších cvonko barlinskega orkestra.
2: Ja, ich liebe das einfach, die Musik, die kroatische Musik ist so schön. Und dann ist es eben halt auch Tradition bei uns, ne? Traditionsverein, sag ich mal so. Das ist so überliefert von unseren Altvorderen. Und wir machen es so weiter. Mein Vater spielte auch mit in der Gruppe, war auch kein Kroate, war auch ein Berliner. Mein Bruder spielt zurzeit mit.

0: kužecenja.
1: Nint gratulirujome našim narodninarkam a narodninarjam tyženja. V autoru z 4. augusta jo Grigorvi Čorek, Chožebosa, mil 1.5. burstak. Gluku žicenja leši ju k njomu vrt jogo familie. Šutu strovost a přece nove ideje za ulete a vandrovanja jomu žice. Vrt kolego v recnem gnesč zorja lube gluku žicenja a dale tak vjele elana za dale davanje a vrževenje naše redneje vesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka ho wymieszcze. A teke hyszczi nasza kolegina Stefanie Krautzolz, ako se cesto slet myśli na zgromadne cas plasherskiego tyżynika nowy casnik. Tu z riodu, 5. augusta, jo swiesiła Pieczkolc Maria z Brezoki swoj 2.3. narodny żyn. Dla toho, kšie vám ženca hešči raz učobne gratulirovaš, přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki. Do přichoda žice vám šoto než lepše, vjele strovosti a vjazovosti v přiducem živinskem leše a aby se šukne predveseša ráželi a covanja doponili. A stvrtk, 6. augusta, jo mio Bernd Pitkuning z mesta narodnine. K 6.6. narodnemu dňu gratulirujo domovinska župa Dolna Vúžica ženca hyšči raz, serski pesnja, opliva dolnoserskeje biblioteki, pilne autor a teke komentator ho v radiju planas, des trove vrstaš, a se svoju optimistisku mysl obchovaš. Svoju palencovu lícbu daš poretnje svejši v krezu familie a lubych přijašelu, a lube Pitko, teke hyšči raz v čeknych z redakcije ho, šo dobre za tebie.